var där tidigare uka då. Och då grillade vi det Maxivan syns är aller aller bäst att ha på grill, nämligen entrecote. Och denna gången grillade vi då samman med rotgrönsaker. Vi hörde lite om hur det gick med de inlandslagene som var med I NM I gatufotboll också I löpet av timmen och så ska vi självklart spela massa musik. Här är George Michael för exempel och Jesus to a Child.

Bella Italia e Amore, alltså med Marianne Marx och Nino Di Angelo hört vi det. Nu ska vi ta oss en tur till Schweiz. En dame född 23 oktober 1966 med namn Marianne Katomen ska jag spela nu. Och en låt som heter Glaube Mir.

Lumpen Mander auf dem Sillertal, alltså var det duon där. Då ska vi till Sydtirol, alltså då i Norditalia. Vi ska till Gesairtal. En trio som kommer därifrån som heter Die Bergdiamanten. Och en låt vi ska höra på heter Aso och Harts.

Mona G der, Tennessee Walls heter låta altså. Eidskogen og Kongsvinger har jo sin egen duo som heter Hearts Duo. De har spilt en ny låt de også. Denne her heter You and Me.